0: کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔
1: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔
0: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
1: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔
0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔
1: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔
0: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔
1: قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان

0: کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وہی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔
1: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ،
0: اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔
1: وَقَالُوا

0: اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ
0: اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے۔
1: وَحِيد

0: اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

0: سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔
0: اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

لوگو اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟

بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔

اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔

جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔

اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا, اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے, اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے, بے شک یہ اللہ کو آسان ہے.

0: اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے؟ یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔
1: یولی

وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔

0: لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
1: اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور خدا باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا.

0: لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: اِن یَشَأْ یُذْہِبْکُمْ وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ،
0: اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔
1: وَلَا

0: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
1: اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو. اے پیغمبر, تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں, اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے, اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: وما يستوي الأعمى والبصير,
1: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں.
0: ولا الظلمات ولا النور,
1: اور نہ اندھیرا اور روشنی.
0: ولا الظل ولا الحرور,
1: اور نہ سایہ اور دھوپ.
0: وما

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: ان انت الا نذیر،
0: تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔

ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: الم

0: سود
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے میوہ برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں۔

انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔

0: جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔
1: لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔
0: کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔

اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔

0: ولباسهم فيها حرير.
1: ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے, وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی.

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: بے شک اللہ ہی آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: والذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ

0: خسارا.
1: وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا, تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے, اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے, اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے.
0: قل

بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔

0: غفورا.
1: اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے.

0: اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔
1: استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا يحیق المکر السیء الا باہلہ

یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں۔ سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے، اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔

0: الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے.

0: اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یاسین والقرآن الحکیم،
0: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔
1: انک لمن المرسلین،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔
1: علی صراط مستقیم،
0: سیدھے رستے پر۔
1: تنزیل العزیز الرحیم،
0: یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے۔
1: لتم

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

0: تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔
1: انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔
0: بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ،
0: اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔
1: اِذْ

0: مرسلون.
1: یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں.

0: وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔
0: انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔
1: وما علینا الا البلاغ المبین۔
0: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔

وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔

0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو۔
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
0: ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: صدق

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: غالبان
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الْقُرْآنِ.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عابدان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سونیا عدنان سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں. منصوبہ بندی کے وزیر نے پائیدار ترقی کے حصول میں نجی شعبے کے اہم کردار پر زور دیا ہے. پاکستان اور چین نے افزائش حیوانات اور گوشت کی برآمد کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل آج رات نیو جرسی میں ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا.
1: دس از ایف ایم 101.1.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101 دا چینل آف ریڈیو پاکستان.
4: سر اور سنگیت, ساز و آواز, آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یاسین بھائی؟
1: سلیم درزی شہزاد.
0: سلیم درزی جی بسم اللہ بھائی. چٹا چولا سیدھے درزی.
1: ماشاء اللہ صدقے دی ماں.
0: جی سلیم بھائی.
1: سر بہت پیارا شو.
0: بڑی مہربانی.
1: 2026 دا تاریخ دا شو ہوئے گا انشاءاللہ تہاڈا سپر ڈوپر شو.
0: بہت شکریہ بڑی مہربانی.
1: اور اسی اپنے دادا جی دادی دادا نا ہوکا پیندے سے سنبھال کے رکھے ہیں.
0: اپنی اپنی کی چیزاں سنبھال کے رکھے ہیں جی؟
1: اپنی سر پینٹ کوٹ رکھے ہے چھوٹا جا.
0: واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. کیوں بچے نہیں منگتے بھی سانو دے دیو؟
1: نہیں انہوں نے نہیں دے سر.
0: چلو تھینک یو سو مچ بھائی تھینک یو سو مچ.
1: جتنے تک آواز آ رہی ہے اسلام کی پاکستان زندہ باد
0: زندہ باد زندہ باد.

0: السلام علیکم. اچا تھوڑا جہا بولنا میرے سونے ویر.
1: جی سر سر سر ہو رہا سر.
0: جی بسم اللہ بھائی کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
1: بس اللہ تعالی کرم ہے اللہ دے رسول دا نبی دا صدقہ لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ سنائیں.
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ہاں. کی کہندے ہو پروگرام دے بارے؟ کی کہندے ہو ٹاپک دے بارے؟
1: پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا دل لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. ساری توجہ ہی آپ کی طرف ہے سر. ماشاء اللہ بڑے غور نال تے بڑے شوق نال تے ذوق نال سننے پے اور چھوٹی ہوندی سننے پے تے میں تا جی ایک ریڈیو رکھیا پرانے وقت دا او ہوندا سی دو تین بٹنا والا. اور ریڈیو میرے کول ہلے وی پیا اور رات نوں لا کے میں اونوں سننا او خراب ہو جاندا تین مہینے بعد پھر بنا لینا.
0: صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا.
1: ہاں پرانا چینل ایک انڈین تے کا اپنا جڑا چینل پی ٹی وی جڑا اے میں ضرور سندا جی. اور مینوں کوئی شوق نہیں ہے دنیا دا. ٹھیک ہے اے میں ضرور سندا.
0: چلو بہت شکریہ بھائی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. اللہ حافظ اللہ حافظ. السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام. خوش آمدید سجنو بیلیو مترو نکے دے وڈیو نیانے سیانے تسی سن دے پیو ایف ایم 101 آر جی مغلا والی دے چکا چکے والے تے چٹ پڑے گلا باتاں دا پروگرام.
0: میرا پیارا بیرا میرے پروگرام دا چمک دا ستارہ رضا چوہدری.
2: سر میں اپنے والی اپنے واسطے خوش نصیبی سمجھا گا کہ میں تواڈے ورگے چنگے چنگے استاد ملے کر دتی جابی میرے سوال نو سدی پدری کیتا.
0: ویلکم بھائی ویلکم.
2: دی والے کے ٹائم بہت کاٹ کے مقابلہ ہوگا بڑا سخت. سب تو پہلے حسنین پٹی مانتے گاڑ دے جو بیٹھے نے انہوں نے اج سال جڑا میرے والوں ہاتھی بجٹ ٹو یو تے میں آپ کی گل کراں گا. سب تو پہلے سر میں جو پرائمری چ پڑھدا سی نا تے میں ٹیکسی پھٹی رکھی سی پھٹی جس میں اپنی رائٹنگ کرتا سی اپنی لکھائی سیدھی کرتا سی.
0: ٹھیک ہے.
2: وہ میرے کو قلم دعا تے پھٹی پی تے میں اپنے پتر دی بھی لکھائی.
0: واہ واہ واہ آ گل آئی نا آ گل آئی نا. تختی انہاں سی تختی بولدے ہیں.
2: تختی جنوں پھٹی کہندے ہیں جی اپنی اپنی پھٹی کہندے ہیں کہ گاچی دے نال انہوں
0: بالکل گاچی لایا ونی قلم دعات لایا ونی وے صوف پاونی. سر
2: میری والدہ دی نا اج ایک چھری ہے ساڈے گھر جنہاں صرف اسی تکبیر کرنے بس کوئی استعمال نہیں کدی کیتا باقی جو قربانی کرنی انہاں تے کیتا.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح.
2: باقی میرے شفتی گروپ والے جن سجنے بیلی آئے تھے سب سے سلامتی دعا. نیا صاحب آئے نے برسی والے ہیں سیم بھائی آئے نے امند بھی آن گئے باقی فری بھی آئے تھے ہمارا بھی ایک واسطے بہت سے سلام کی امان. اللہ حافظ
0: اللہ حافظ اللہ حافظ.

0: ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਫੋਟ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਅੱਬੂ ਸੀ ਸੋਹਰਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ
1: ਸਾਰੀਆਂ,
0: ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਜੀ ਜਾਵੇਦ, ਪਰ ਬਿਨਾ ਜੱਟੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ ਜਾ, ਲੀਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸਲਾਮ ਜੀ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ
0: ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼,
1: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے جی، خیریت ہے؟
1: بسم اللہ، میں ٹھیک ٹھاک۔ اتنا سونا اور اتنی محبت نال ساڈے نال کون بول رہا ہے
2: جی؟ میں بابرلی بول رہا ہوں، یہ سوات ملاکنڈ سے۔
1: ملاکنڈ سے؟ او بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو سردیوں گرمیوں کے موسم میں ملاکنڈ یا لاہور؟
2: ہاں جی بالکل، گرمی ادھر گرمی نہیں ہے، ادھر تو ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ।
1: ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
2: ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ।
1: ਤੋ ਬਚਪਨ ਕਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਅਭੀ ਤੱਕ?
2: ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇਖਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੀ ਮੈਚ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ।
1: ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਕੋ ਹੋਤਾ ਹੈ?
2: ہاں جی بالکل، ہر سال صاحب کا پروگرام ہوتا ہے، سفر ٹاپک بہت اچھا ہے، پروگرام بھی بہت اچھا ہے۔
1: بہت شکریہ، اور آپ آیا کریں گے نا ریگولر؟
2: ریگولر میں آؤں گا، میں تو پہلے سے پروگرام تو سنتا ہوں، یہ بھی سنتا ہوں اور ایک دو ایف ایم اور ہے وہ بھی سنتا ہوں، لیکن میں اکثر سنتا ہوں۔
1: میرے لیے یہ خوشی ہے، میری یہ کمائی ہے کہ آپ میرا پروگرام سنتے ہیں، مجھے اچھا لگا آپ کی کال۔
2: سنتا تو اس لیے ہوں، ریڈیو ایف ایم کے اس لیے سنتا ہوں، اس سے تو میں زندگی سیکھ رہا ہوں جی۔
1: بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اللہ پاک آپ کو خوش سلامت رکھے، آباد رہیں آپ۔ وعلیکم السلام۔ لو جی آخری کال جی، دی قسمت ہوئی دی ملے گی۔ السلام علیکم۔
3: وعلیکم السلام، نیاز صاحب بول رہے ہیں؟
1: نہیں جی، میں غلام علی عرض کر رہے ہیں سر، کدھر ملا ہے جی؟
3: اوہو، غلام علی صاحب بول رہے ہیں
1: جی جی۔
4: سارا جگ چھڈ کے میں پیار۔
1: لو جی پھر ہن ایک کال تو اور لینی بندی ہے، نہ لے لویے کہ نہ لویے، لے لینی ہے۔ السلام علیکم۔ آپ لاسٹ کالر ہیں، لکی ہیں، میں اناؤنس کر چکا تھا، لیکن وہ رانگ کال کی وجہ سے ایک کال کی گنجائش نکلی۔ کون بول دے پہنے، کون بول دے پہنے؟
5: میں
1: بسم اللہ ملک صاحبہ، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو
5: جی، شکر اللہ کا سب ٹھیک۔
1: کی کہندے ہو
5: ٹاپک کی؟ بات یہ ہے کہ والدین تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اس طرح کے ان کی بہت ساری یادیں سنبھال کے رکھی ہیں، جیسے وہ پیار کرتے تھے، جیسے وہ کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ، شکر اللہ کو ان کی یادیں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت فردوس عطا کرے،
1: آمین سم آمین۔
5: لیکن یہ ہے کہ ان کی جو یادیں ہیں وہ بچپن کی، وہ ساتھ ہیں۔
1: اوکے، بہت شکریہ ملک صاحبہ، ریگولر آنا ہے آپ نے، بہت شکریہ
5: جی۔ میں آتی تو، آنا تو ریگولر ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ کال ملانا بڑا مشکل۔
1: کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ حافظ۔
5: ہمیشہ کی طرح جیو کے،
1: اللہ حافظ۔ دیکھو نا آخری الفاظ آ، ہمیشہ کی طرح جیو، بڑے اچھی مطلب ایک ساڈے لسنر دے اور ساڈے درمیان ایک رشتہ ڈیولپ ہویا، سن ایویں محسوس ہوندا کہ جسی اپنے فیملی دے وچ ہیں، ایک گل کرنی ہے، ریکویسٹ کرنی، پلیز آپ نے میری مننی، وہ بندے، وہ ساڈے، وہ پیارے جڑے قبرستان وچ رہندے ہیں، ان حال پھیرا ضرور پاؤ، ان حال چکر ضرور پاؤ، بارشاں دا موسم ہے، انہاں دے گھراں نوں ضرور ویکھو۔ اگر ساواں نے وفا کیتی زندگی ری، باقی اگلے اتوار نوں اسی طرح اسے پروگرام دے وچ تہاڈی خدمت وچ حاضر ہوساں، ادوں تک رب رکھا تے اللہ بیلی۔

0: سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق کے خودارادیت کے منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سفارتی سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا ہے. نائب وزیر اعظم اور وینزویلا کے وزیر خارجہ نے ٹیلیفون پر دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان اور چین نے افسائشی حیوانات اور گوشت کی برآمد کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور وینزویلا کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم

0: کم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر نے گلیشیئرز کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان سائنسی تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل آج رات 12 بجے نیو جرسی میں ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور NDMA نے مانسون کی شدید بارشوں کے باعث آج سے جمعرات تک مشرقی اور مغربی دریاؤں میں سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ FM ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101.1
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Radio Big Style. FM 101.

0: ساتھی ہیں اور جماعت کے لیے بھی میرے اپنے لیے بھی، انسان کے اوپر 100 اتار چڑھاؤ آتے ہیں، مشکل وقت تھا میرے پہ تب بھی یہ ساتھ کھڑے تھے، آج اچھا وقت ہے تب بھی یہ ساتھ کھڑے تھے، میں بڑا شکر گزار ہوں. تنویر جی ہر صاحب ہمیشہ سے، میں جب سی ایم سیکرٹریٹ میں تھا تب بھی الیکشن کے موقع پہ یہ بڑی رہنمائی فرماتے تھے، میں ان کا بہت مشکور ہوں. اور آپ سب ساتھیوں کا، آپ نے جس پیار سے، جس محبت سے، جس عزت سے نوازا ہے ہمیشہ ہی، ہر موقع پہ ہی، اور جب بھی سلکے کی بات ہوتی ہے تو یہ ساتھی نہ صرف متحرک ہیں، ایکٹیو ہیں، بلکہ پورے لاہور میں نظر آتا ہے کہ ایک حلقہ ایسا ہے کہ جس کے لوگ ہر موقع پہ جماعت کے لیے اپنی بھرپور کاوش کرتے ہیں. آج کیسا اتفاق ہے کہ 19 جولائی کی تاریخ یوم الہاق پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے، اور آج کشمیر کے حوالے سے، آج جب ہم اکٹھے ہیں کشمیر کی جو مہاجرین کی سیٹیں اس کے الیکشن کے لیے، تو 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں مقبوضہ اور آزاد جموں کشمیر کے لوگوں نے اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس میں یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں. تو آج کی تاریخ نہ صرف موضوع ہے اس حوالے سے، بلکہ کشمیر کی جدوجہد، کشمیریوں کا حق خود ارادیت جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسلز کی قراردادوں میں موجود ہے، آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کشمیریوں نے 1947 میں اپنی رائے دے دی تھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ. یوم الہاق پاکستان کے موقع پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری پوری دنیا میں بستے ہیں، پورے پاکستان میں بستے ہیں، جتنے کشمیری پورے یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، برطانیہ میں بستے ہیں وہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں سے کم نہیں ہے. جو کشمیری پورے پاکستان میں ہجرت کر کے آئے، ان کے آبا و اجداد کی قربانیوں کی داستان کبھی اٹھا کر دیکھیں کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی قربانیاں کشمیر کوز کے لیے، کشمیر کی دھرتی کے لیے، ہجرت کر جانے سے کیا آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے؟ اس دنیا کی تاریخ میں 2 ہجرتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ جو ریاستیں قائم ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے بھی نوازا اور ان میں برکت بھی عطا فرمائی. ایک ریاست طیبہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ، اور ایک ریاست کی بنیاد رکھی، اور دوسری ریاست ریاست پاکستان ہے جس کی 27ویں رمضان کی شب ایک ہجرت ہوئی، جس میں نوجوان، بزرگ، بہنیں، مائیں سب کچھ قربان کر کے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے. یہ ہجرت، یہ ایک سٹرگل کی نشانی ہوتی ہے، یہ ہجرت، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ہجرت کرنے والوں کی قربانیاں، ہجرت کرنے والوں کی کاوشیں تاریخ میں ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے کی اچھا رہتا تھا. یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہجرت کرنے والوں کی ہم یہ سیٹیں ختم کریں گے، کسی میں یہ دم نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنے ہی کشمیری ہیں جتنے آپ کشمیری ہیں، اور انہوں نے جو کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے آباؤ اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں، پوری دنیا اس کی معترف بھی، اس کو تسلیم بھی کرتی ہے. تو یہ جو مضموم سازش ہوئی پاکستان کے خلاف، کشمیر کوز کے خلاف، اس کے پیچھے ایجنڈا اور تھا، ورنہ کیا وجہ ہے کہ جب پچھلے دفعہ مذاکرات ہوئے تو ان کی تمام ڈیمانڈز کو مانا گیا، بیٹھ کے بات چیت کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں، اس دفعہ جلاؤ گھراؤ، تشدد کی سیاست اور یہ سیٹیں ختم کرنے کی سازش، یہ سیٹیں ختم کرنے کی سازش نہیں تھی، یہ پاکستان سے کشمیر کے رشتے کو کمزور کرنے کی سازش تھی، یہ وہ سازش تھی اس کے تحت کشمیریوں کے حقوق کو مسلط کرنا چاہتے تھے۔ کیا کوئی یہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ برطانیہ میں بیٹھا کشمیری، امریکہ میں بیٹھا کشمیری، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں بیٹھا کشمیری، اس کی کشمیریت پہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اور نہ اجازت دیں گے کسی کو یہ سوال اٹھانے کی۔ کوئی چند ہزار بندے اکٹھے کر کے لشکر کشی کرے، کیلوں ڈنڈوں کے ساتھ لیس ہو کر آئے اور سمجھے کہ اسلحے کے زور پہ وہ اپنی بات منوا لے گا تو ریاستوں کے آگے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور الحمدللہ لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، ورنہ الیکشن میں جاتے، الیکشن لڑتے، الیکشن لڑتے لوگوں کے پاس اپنا ایجنڈا لے کر جاتے اور کہتے یہ ہمارا منشور ہے، اور اسمبلی میں آ کر یہ بات کرتے، کیونکہ پتا تھا کہ کشمیری اس سازش کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اس لیے اس الیکشن میں جانے کی نہ جرت کی نہ ہمت کی۔ تو میں آج مہاجرین کے سیٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات کرنے آیا ہوں۔ ہماری جو دونوں سیٹیں ہیں، ایل ایچ 34 میں جو جموں کی سیٹ ہے، ناصر ڈار صاحب کا اور کرن ڈار صاحبہ کے خاندان کا جو مسلم لیگ نون سے رشتہ ہے، ان کے والدین کے زمانے سے ان دونوں بہن بھائیوں نے وفاداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ان دونوں بہن بھائیوں نے جماعت کے لیے ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی، اور آج جب یہ الیکشن میں کھڑے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سلکے سے ان کو کامیاب کر کے بھیجیں، اور اپنے پولنگ سٹیشن سے جو ہے ان کو بہت بڑی کامیابی سے انشاءاللہ بھیجیں۔ اسی کے ساتھ میں عامر شاہ صاحب، ایل اے 41 ویلی کی سیٹ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھرپور کوشش کریں اور ان کو کامیاب کروائیں۔ میں عظما عامر بٹ صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پارٹی کی آواز پر لبیک کہا، اپنے کاغذ وڈرا کیے اور الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا، اور اب کیمپین کے اندر موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے پہلے کہ میں الیکشن کی غرض و غائب پہ ہوں، میں ایک اور بات آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے پاکستان کے خلاف سازش کی بات کی جو یہ لوگ کر رہے تھے، ایک محترمہ نورین نیازی صاحبہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ آپ یہ اب شیم شیم لوگ کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے اندر کتنا غم و غصہ ہے نورین نیازی کے بیان کو لے کر۔ اپنے بھائی کی سیاست کے پیچھے جو کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، اب وہ مارکہ حق پہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جو بھارتی میڈیا کی زینت بنتے ہیں، اور انڈین میڈیا ان بیانات کو اٹھاتا ہے۔ یہ ساری سیاست، یہ ساری وزارتیں، یہ حکومتیں، یہ اپوزیشن، یہ عہدے، یہ پاکستان ہے تو یہ سب کچھ قائم ہے، اگر پاکستان نہیں تو کچھ نہیں۔ اور ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی بات کریں گے تو یہ شاید سیاست چمکے گی۔ آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے، آپ کی پارٹی انتشار کا شکار ہے، آپس میں بدستوں گرے ہوئے ہیں، 25 گروپ بن چکے ہیں، آپ کی کے بی کی حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، کوئی وزیر ہیلی کاپٹر سے اتر رہا ہے، کوئی شانہ اخراجات کیے جا رہے ہیں، عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج آ کے دیکھیں کہ الحمدللہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے خدمت کی، ہمیشہ سیاست کی ہے، شہباز شریف صاحب دن رات کوشاں رہتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے، پنجاب میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، یہ آپ کا پورا حلقہ اس بات کی گواہی ہے، میں خود جانتا ہوں۔ یہ مادر ملت روڈ گھٹنوں تک یہاں پہ کیچڑ ہوا کرتا تھا، انسان پیدل نہیں چل سکتا تھا، اور آج خوشی ہے کہ چاروں طرف تعمیر و ترقی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اس تعمیر و ترقی کو آگے بڑھا کر الحمدللہ پارٹی کا نام بھی روشن کیا ہے اور خدمت کے ریکارڈ بھی قائم کیے ہیں۔ 12 سال سے کے بی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ادھر جا کے تو کبھی بات نہیں کرتی کہ یہاں پہ بہتری کرو۔ ہاں مارکہ حق پہ پاکستان کی فتح ان کو ہضم نہیں ہوئی، میں کہتا تھا کہ پاکستان کی جو فتح ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں عزت دی, پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت کو جو شکست فاش ہوئی, اور آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور چیف آف آرمی سٹاف, چیف آف ڈیفنس فورسز, فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو جو پوری دنیا میں پذیرائی ملی, پوری دنیا میں عزت ملی. ہم جہاں جہاں گئے لوگوں نے کہا یہ فاتح ملک ہے پاکستان, اور اس کی قیادت شہباز شریف اور آصف منیر آئے ہیں. اور جہاں جہاں شہباز شریف صاحب اور آصف منیر صاحب گئے لوگوں نے سلام پیش کیا, خراج تحسین پیش کیا. اور آج بھی جب یہ سالسی کی کوششیں پاکستان کر رہا ہے, پاکستان نے بھرپور سالسی میں اپنا کردار ادا کیا, یہ پاکستان کی عزت ہے. مگر کیونکہ ان کی سیاست ڈوب رہی ہے, نورین نیازی اس کے بھائی کی پارٹی کی, یہ پاکستان کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں اپنی سیاست کی خاطر, یہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اپنی سیاست کی خاطر. آج جا کے پوری دنیا میں پوچھو جو پاکستانیوں کو عزت مل رہی ہے, اور ایسی سیاست کو کیا کرنا کہ جس میں آپ پاکستان کو برا بنا کہیں. یہ آپ نے جو کبھی حرکت کی ہے تاریخ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی, اور ہم اس کو لوگوں کو بھولنے نہیں دیں گے کہ اپنی اس سیاست کے پیچھے پاکستان کو بدنام کرتے ہو آپ لوگ, اور ناکامی ہمیشہ آپ کا مقدر بنے گی. جس نے اس پاکستان کے ساتھ غداری کی, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, ہمیشہ رسوائی اور ناکامی اس کا مقدر بنی. اور یہ معاملہ اس طرح تھمے گا نہیں, آپ کو جواب دینا ہوگا. آپ کو قوم سے معافی مانگنی ہوگی, ان شہداء سے معافی مانگنی. آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ شہداء پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر آپ شہداء کے بچوں سے جا کے پوچھیں, ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھیں کہ جب وہ مائیں اپنے بچوں کو رخصت کرتی ہیں اور شہادت کی دعائیں مانگ کے ان کو رخصت کرتی ہیں, اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ اس پہ کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ اس کا کوئی مول دے سکتا ہے؟ ایسی سوچ قابل مذمت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاست کے لیے ریاست کی بے توقیری کرنے پر یہ اتر آئے ہیں, نورین نیازی کی بھی یہ کوشش تھی کہ انڈین میڈیا اس کو اٹھائے اور میں انڈیا میں یہ بات کر سکوں اپنے ملک کے خلاف, یہ ناقابل معافی ہے اور اس پہ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو مضبوط سازش پاکستان کے خلاف کی, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور پاکستان انشاءاللہ تعالی جو ترقی کر رہا ہے اور ترقی کی اشاروں پر گامزن ہے, دن بدن پاکستان کی عزت میں قدر میں کئی گنا اضافہ ہو رہا ہے. یہ سفر جاری اور ساری رہے گا.
1: ناظرین, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے.

حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream Hello. Like a virus in the system, start again again میں ساری رات تازی کروں یادیں، سارا دن تیاری کروں بارے، ماضی کو بلا دیں، کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں، اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوگس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں ہو رہے میرے تیرے بوٹس پلیز نو فوٹوز ٹھیک ہے جی گا سپیڈ ہم آگے نکلا میں بات اگر سپیڈ ٹیک اٹ

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم اور وینزویلا کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے گلیشیئرز کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان سائنسی تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا ہے. کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں. اور فیفا ورلڈ کپ کا فائنل آج رات 12 بجے نیو جرسی میں ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا.
1: This is FM 101.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد.
3: There's music and then there's

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: अस्सलाम वालेकुम, रात के 8 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं तरन्नुम हामिद
2: और शहरयार अहमद।
1: सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा।
2: नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान के आवाम को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए पूरा आज़म है।
1: कैनेडा की वज़ीर ख़ारिजा कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगी।
2: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔
1: موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے گلیشیئرز کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پاکستان اور چین کے درمیان تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔
2: پنجاب حکومت صوبے کے تمام سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کے لیے بایو میٹرک حاضری کا نظام متعارف کرا رہی ہے۔
1: بلوچستان حکومت نے پولیس کے شہداء کے لواحقین کے لیے معاوضے کے پیکج میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔
2: ایل ڈی ایم اے کے چیئرمین نے کہا ہے کہ آبی اور موسمیاتی آفات سے نمٹنے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے وفاقی حکومت گلگت بلتستان حکومت کی معاونت کرے گی۔
1: آزاد جموں کشمیر کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے پرتشدد اور ریاست مخالف عناصر کے ساتھ مذاکرات کے مطالبات کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔
2: کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم الحاق پاکستان منایا۔
1: پیمرل نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کو راولپنڈی اور ملتان میں اپنے ایف ایم ریڈیو اسٹیشنوں کے لیے نشریاتی لائسنس جاری کیے ہیں۔
2: فیفا ورلڈ کپ کا فائنل آج رات نیو جرسی میں ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔
3: دس از ایف ایم 101۔

0: رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان کے عوام کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ کل پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے جمعرات تک ملک کے مختلف حصوں میں مانسون کی شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جس کے نتیجے میں مشرقی اور مغربی دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ کا فائنل آج رات نیو جرسی میں ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Alright, assalamualaikum, assalamualaikum to all of you. Welcome to the station that is Sound of the Music. Aapka mezban Muhammad Yusuf, all the way live from the federal capital city of Pakistan, the beautiful, beautiful, beautiful Islamabad. لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد، سیالکوٹ اور ملتان، یعنی کہ پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں radio.gov.pk کے بعد آپ سن رہے ہیں شائننگ فریکوینسی FM 101 کی، اور FM 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد یوسف. ٹھیک رات کے 12 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس پروگرام میں جس کا نام ہے شب گپ. بہت ساری باتیں، بہت سارا فن پروگرام میں. ایک ٹاپک ہوگا جس پر ہم گپ شپ لگائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ. وزیر اعظم سے لے کے کشمیر اینڈ بیاند، اسلام آباد اسٹیشن ٹیریٹری اور پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے، سب کو ویلکم. 19 جولائی سال 2026 اور اتوار کی یہ خوبصورت شب آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کے لیے موجود ہیں. کیونکہ میرا بالکل آج موڈ نہیں تھا شو کرنے کا، لیکن

0: اوکے جی ہمارے میزبان محمد یوسف سر السلام علیکم, آپ کی صحت کیسی ہے؟ اور تیری آواز دل کو سکون دے جاتی ہے, تیری ہر بات محبت سکھا جاتی ہے. والله حبیبی
1: یار دی شام نو یار آوے میں تاندا دیکھ لیا.
0: فیوژن بینڈ سانگ کی ریکویسٹ ہے جی. کون سا ہے جی سانگ؟ اچھا ہاں میرا ویسے بہت پسندیدہ سانگ ہے.

0: دس بج کر 47 منٹ ہوا جاتے ہیں سامعین اور پارٹیسپیشن آپ لوگوں کی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی
1: محمد اکبر ہے میرے پاس, ملتان سے بولو. ملتان سے
0: تو بولیں, کس چیز کی جلدی آپ کو؟
1: میں کھانا کھایا, میں نے آپ کی آواز اچھی لگی, میں نے فون کیا.
0: اچھا کھانا کھایا اور میری آواز آپ کو اچھی لگی تے ہوں رج گئے ہو تسی, کھانا ہضم ہو گیا؟
1: مجھے اچھا لگی آپ کی آواز, میں دل کرا فون کروں.
0: اوہ تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. کیا کرتے ہیں, تعارف تو کروائیں اپنا.
1: میں جی آپ ملتان میں کرتا ہوں, مسوری پیپر مارکیٹ میں.
0: اچھا اچھا اچھا, طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟
1: اللہ کا شکر ہے جی, آپ کی آواز بہت اچھی ہے, اوپننگ اچھی ہے.
0: بہت شکریہ. اگر آپ کتاب ہوتے, کوئی بھی کتاب ہوتے تو آپ کا کیا نام ہوتا؟ مطلب ایسی ٹاپک ہے کہ اگر آپ ایک کوئی کتاب ہوتے فرضی طور پہ تو آپ کیا نام اپنا رکھتے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا جی, تھینک یو سو مچ. ہم نے کون سا بولا آپ سے رائکی کا نام رکھتے, اردو کا رکھتے. ناراض نہ تھی میں تے گلا کھاں, سن دے پے ہو سونے ہو, میں کو ڈسا ہو چاہ سن دے پے ہو. ناراض نہ تھی میں تے گلا کھاں, تیرے نال محبت تھی گئی ہے.

0: کینیڈا کی وزیر خارجہ کل پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گی۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے جمعرات تک ملک کے مختلف حصوں میں مانسون کی شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جس کے نتیجے میں مشرقی اور مغربی دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

حسنین جی میری کتاب کا نام خاموش ہنسی ہوتا. بھائی آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ کچھ خاموش درد گلا ہے؟ وعلیکم السلام جی. نہیں ایسا کچھ نہیں جی, میری کہڑی انگل پھانس گئی کسی دروازے میں جا کے.

0: السلام علیکم.
1: تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ شہزادی منظور آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اچھی وائس ہے آپ کی نا جی. میسج ہے کہ آپ کا سلام پہنچ گیا جہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں, کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں.

0: کے سامنے اپنا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے, دعا میں آپ یاد رکھیے گا.
1: اس کے دل کو میں لبھا دوں,
0: ایسا مجھے اشارہ ہے کہ نہیں ابھی نہیں.
1: اس کے دل کو
0: مجھے جانا ہے,
1: لبھا دوں مجھے ایسا کر دے,
0: ایسا تھوڑی دیر اور.
1: میں تیرا
0: لمبا سفر ہے, واپس بھی آنا ہے
1: مجھے جیسا
0: اگر بچ گئے تو. جتنے بڑے بڑے ٹرکس وہاں سے گزرتے ہیں نا, ڈر ہی لگا رہتا ہے. ویسے فرق پڑتا ہے ہونے نہ ہونے سے, تو نہیں ہے.

سو سامعین فائنلی آپ لوگوں سے ہم لیں گے اجازت اس دعا اس یقین کے ساتھ کہ آنے والا ہر پل آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کے آئے.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اہل پاکستان. جناب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خوش باش امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جہاں ہوں گے ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے. ہمیں کہتے ہیں FM 101 چینل پاکستان, مجھے کہتے ہیں ذیشان ناصر, اور اسٹوڈیوز میں ہم بالکل بھی اکیلے موجود نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ہیں غضنفر محمود کیانی اینڈ ہر دل عزیز جناب. ہمارے ساتھ خرم بیگ بھی موجود ہیں. خرم بیگ آپ یہیں سے السلام علیکم کرتے ہیں, باقی تو پھر ہم بات.
1: السلام علیکم ایوریون, کیا حال ہے؟ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے؟
0: کیا بات ہے جی. خرم بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اور ابھی ہی ہم نے ٹرانسمیشن شروع کی ہے جناب. فیفا ورلڈ کپ 2026 لائیو اسپیشل ٹرانسمیشن ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان مقابلہ اب سے کچھ لمحات کے بعد شروع ہونے والا. یہ کرکٹ کی طرح ہم نے کچھ لمحات ہی والا کرنا ہے یا لائیو کرنا ہے؟ اب یہ بتا دیں. ہاں جی. اچھا, ہم نے پہلے سے کوشچن پوچھ لیا تھا کہ غضنفر بھائی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسپین کو, میں کر رہا ہوں میسی کو.

0: Well, سامعین ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. This is the special transmission 2026 FIFA World Cup Argentina versus Spain. اور پہلے ہاف کا کھیل مکمل ہو چکا, دونوں ہی ٹیمز گول سکور کرنے میں ناکام رہی ہیں. اس وقت بہترین مڈ بریک سرمنی جو ہے وہ جاری ہے, اور غالباً کوئی بی ٹی ایس شاید پرفارم کر رہے ہیں, کورین سنگر بی ٹی ایس کے, ہاں جی کورین سنگرز پرفارم کر رہے ہیں, اور بہت ہی زبردست انداز میں جو کراؤڈ ہے وہ اس کو انجوائے بھی کر رہا ہے. جی
1: چل رہا ہے.

0: This is FM 101.
1: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
0: This is FM 101.
3: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
4: اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے

0: کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکے۔
1: انی اذا لفی ضلال مبین،
0: تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔
1: انی آمنت بربکم فاسمعون،
0: میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔
1: قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون،
0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔
1: بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
0: کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔
1: وما

0: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے ہی تھے۔
1: ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون،
0: وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔
1: یا حس

0: اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے.
1: لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے.

0: وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے.
1: وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ.
0: اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے.

0: نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔
1: وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔
1: وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ
0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے۔
1: إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
0: مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
1: وَمَا

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ،
0: یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی۔

0: پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔
1: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔
0: اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔

0: اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون،
0: اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔
1: هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون،
0: وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔
1: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون،
0: وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔
1: سلام قولا من رب الرحیم،
0: پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔
1: وامتازوا اليوم ایها المجرمون،
0: اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ۔
1: الم

0: اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
1: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ،
0: اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی۔
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون،
0: سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں۔
1: وَمَا

0: اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔
1: لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ،
0: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔
1: اولم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
0: اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے۔
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔
1: فَلَا

0: کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا۔
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ،
0: اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ،
0: کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔

بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔

0: وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والصافات صفا فالزاجرات زجرا،
0: قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔
1: فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد،
0: پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔
1: رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق،
0: جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔
1: اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ،
0: بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔
1: وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ،
0: اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی۔
1: لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب،
0: کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں۔
1: دحورا ولهم عذاب واصب،
0: یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے۔
1: الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب،
0: ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔

0: لازب
1: تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا، انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے۔
0: بل عجبت ویسخرون
1: ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں۔
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ
1: اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ
1: اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں۔
0: وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ
1: اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
0: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
1: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟
0: أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ
1: اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟
0: قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
1: کہہ دو کہ ہاں اور تُم ذلیل ہوگے۔
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ
1: وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے۔
0: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
1: اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے۔
0: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
1: کہا جائے گا ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے۔
0: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون
1: جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو۔
0: من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم
1: یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو۔
0: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ
1: اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔
0: مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ
1: تم کو کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟
0: بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
1: بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں۔
0: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
1: اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔
0: قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ
1: کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے؟
0: قالوا بل لم تكونوا مؤمنين
1: وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے۔
0: وما

0: اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلین،
0: نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔
1: انکم لذائق العذاب الالیم،
0: بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔
1: وما تجزون الا ما كنتم تعملون،
0: اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر اللہ کے جو بندگان خاص ہیں۔
1: اولئک لہم رزق معلوم،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔
1: فواکہ وہم مکرمون،
0: یعنی میوے، اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کے باغوں میں۔
1: علی سرر متقابلین،
0: ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔
1: یطاف علیہم بکأس من معین،
0: شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔
1: بیضاء لذت للشاربین،
0: جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔
1: لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون،
0: نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں۔
1: وعندهم قاصرات الطرف عین،
0: اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی۔
1: کأنهن بیض مکنون،
0: گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔
1: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے۔
1: قال قائل منهم إني كان لي قرين،
0: ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا۔
1: یقول اینک لمن المصدقین،
0: جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو۔
1: اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَدِينُونَ،
0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟
1: قال هل انتم مطلعون،
0: پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟
1: فطلع فرآہ فی سواء الجحیم،
0: اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا۔
1: قالت اللہ ان کت لتردین،
0: کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔
1: ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین،
0: اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔
1: افما نحن بمیتین،
0: کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟
1: الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین،
0: ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا۔
1: ان هذا لهو الفوز العظیم،
0: بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: لمثل هذا فليعمل العاملون،
0: ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔
1: اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ،
0: بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟
1: اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ،
0: ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔
1: اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ،
0: وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا۔
1: طلعها كأنه رؤوس الشياطين،
0: اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر۔
1: فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
0: سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے
1: ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ
0: پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا
1: ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ
0: پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا
1: إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ
0: انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا
1: فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
0: سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
0: اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ
0: سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
0: ہاں اللہ کے بندگانِ خاص کا انجام بہت اچھا ہوا
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ
0: اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا
1: سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام
1: اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
1: اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ
0: پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا
1: وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ
0: اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے
1: اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
0: جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے
1: اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ
0: جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو
1: اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
0: کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو
1: فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: بھلا پروردگارِ عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
0: تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ
0: اور کہا میں تو بیمار ہوں
1: فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ
0: تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے
1: فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُنُونَ
0: پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں
1: مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ
0: تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں
1: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ
0: پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے
1: قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
0: انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو
1: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
0: حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے
1: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم
0: وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو
1: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين
0: غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا
1: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين
0: اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا
1: رب ہب لی من الصالحین
0: اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو
1: فبشرناہ بغلام حلیم
0: تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی
1: فلم

0: جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔
1: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ
0: جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔
1: وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيم
0: تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم،
1: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ
0: تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ
0: بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
0: اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
0: کہ ابراہیم پر سلام ہو۔
1: كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: انہ من عبادنا المؤمنین
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وبشرناہ بإسحاق نبیا من الصالحین
0: اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔

0: اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صحیح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ،
0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے۔
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ،
0: اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی۔
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ،
0: اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ،
0: اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی۔
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ،
0: اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ،
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی موسیٰ وہارون،
0: کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔
1: اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ،
0: بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ،
0: وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ،
0: جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ،
0: کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟
1: اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین،
0: یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: فکذبوہ فانہم لمحضرون،
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: ہاں اللہ کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
0: اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا۔
1: سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ،
0: کہ الیاسین پر سلام۔
1: اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ،
0: ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
1: انہو من عبادنا المؤمنین،
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ،
0: جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی۔
1: الا عجوزا فی الغابرین،
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
1: ثم دمرنا الآخرین،
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ،
0: اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو۔
1: وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
0: اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ،
0: جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔
1: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ،
0: اس وقت قرعہ ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی۔
1: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ،
0: پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔
1: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ،
0: پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے۔
1: لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
0: تو اس روز تک کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔
1: فنبذناه بالعراء وهو سقيم،
0: پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا۔
1: وانبتنا عليه شجرة من يقطين،
0: اور ان پر کدو کا درخت اگایا،
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ،
0: اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا،
1: فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ،
0: تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے،
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ،
0: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے،
1: ام خلق

0: یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے؟
1: الا انہم من افکہم لیقولون،
0: دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں،
1: ولد اللہ وانہم لکاذبون،
0: کہ اللہ کے اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں،
1: اصطفى البنات علی البنین،
0: کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے،
1: ما لکم کیف تحکمون،
0: تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو،
1: افلا تذکرون،
0: بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے،
1: ام لکم سلطان مبین،
0: یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے،
1: فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین،
0: اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو،
1: وجہ

0: اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔
1: سبحان اللہ عما یصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ،
0: سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو۔
1: مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ،
0: اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے۔
1: إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ،
0: مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔
1: وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ،
0: اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ،
0: اور ہم صف باندھے رہتے ہیں۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ،
0: اور خدائے پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔
1: وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ،
0: اور یہ لوگ کہا کرتے تھے،
1: لو ان عندنا ذکرا من الاولین،
0: کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی،
1: لکنا عباد اللہ المخلصین،
0: تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے۔
1: فکفروا به فسوف یعلمون،
0: لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ،
0: اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے۔
1: اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ،
0: کہ وہی مظفر و منصور ہیں۔
1: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ،
0: اور ہمارا لشکر غالب رہے گا۔
1: فتول عنهم حتى حين،
0: تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو۔
1: وابصرهم فسوف يبصرون،
0: اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی انقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔
1: افبعذابنا يستعجلون،
0: کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟
1: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين،
0: مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا۔
1: وتول عنهم حتى حين،
0: اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو۔
1: وابصر فسوف يبصرون،
0: اور دیکھتے رہو، یہ بھی انقریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں، تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے۔
1: وسلام علی المرسلین،
0: اور پیغمبروں پر سلام۔
1: والحمد للہ رب العالمین،
0: سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کو سزاوار ہے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: صاد، والقرآن ذی الذکر،
0: صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو۔
2: بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق،
0: مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔
2: کم

0: عذاب
1: اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا
0: اجعل الآلہة الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب
1: کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے

0: دے.
1: تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے.
0: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
1: یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے.

0: کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔
1: ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب،
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟
1: ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب،
0: یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔
1: جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب،
0: یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔
1: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد،
0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔
1: وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب،
0: اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔
1: ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب،
0: ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔

0: اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں۔
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ،
0: اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔
1: اس

0: اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقُ،
0: ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے۔
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ،
0: اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے۔
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
0: اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ،
0: بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط۔
0: جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا، اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔

0: کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔
1: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه

0: اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔
1: وَمَا

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔